ви светер, замшове бути п'єсек сетер, і добре жити на світі. Я хчавим, хчавим, хчавим бить поетом, бить поетом, поети чотири жони, а скажу давно розведені, а я люблю кобіти. Я хчавим, хчавим, хчавим бить поетом, може мені прочиш, може прийму, бо для поети закопане. Не треба вчесні вставати рано, а вставати рано зимно, бо файне. Fajnie, fajnie być poetą, nie musi w biurze ślipić i fukło cała dyscyplina. Tylko gitara i dziewczyna i złote gwiazdy liczyć i mylić się i liczyć wciąż od nowa na ziemi, w drzewie i w błękicie trudnego szukać słowa i gniewać się i martwić, bo ciągle jeszcze nie to.